banza kani banza ndi ni zonza kani zonza ndi ni luata kani luata ndi ni duka kani duka ndi ni sambla kani sambla ndi ni yula kani yula ndi ni kola kani kola ndi. Beno, mbolungana.